0: 松
1: 松松松松松abrantie entokwa yi ba na ye pata ujayo ujai na ebia onya bol nu owu asama tu na utimtie kokuo nso nya watire chen yiwan kwatre wonsa akwai po kikra wanka se o ene abanka ba na gun sei sunson hu
0: sunson hu
1: sunson hu penfuase masan se ye do kodwali nso na kase me asan a nso na mfa madam fura me se omienku po se kodwani menim nso madware mi koye biara mi tibone mi to ma na ma mati tinton tan ma nya anko sunson hu bra sunson hu abaye ya ukofa ni wo sa wo owa under age 18 kro nya nyai ba ketwa denti
0: enso na e kama wa sunson hu hu
1: e wura de nyankopo o posa wo tunu funu
2: na na posa ne baabi ni ketwa da hene
1: wa wiye university wa wiye school ababa we esese wo koye ne board na susu ba wo nuru 17 years na wo de ni kofie koba e kofie koba e kofie koba ibra ye chi wa wo beda mo sunson hu na nkra no unya kosa nkwa na asamba pe obeyi na nisi onimu sunson wo hu samri ya meke se obi na kje tiase si a onya adwuma bia opo bia to ne botom na wa yi ne kakra wo de ababra ye chi wa bo e be bo wie no obefili benze benze sunson hu sunson hu dwene nyanyansa wo tun ne sunson hu kakaku
0: kwajo
1: ewiase ati ohun
0: yes
1: ye woni pamienu ye obu ho asem to na obuafo
0: oh yes
1: ye obu ho so asem to na woni buafo
0: david
1: enti hwe wano na pe wo kura akuta hwe si dia wote ye ebia ko obia wote ye ufri sem fina tu bataba ha wo ba ha be di peye so ye abusua ni daaso
0: ni e fro
1: abusua ni daaso so sori a wo nwene wo ho baby akasefu atra na wotena
0: wotena
1: enra na ukonya agabi chese asem no kampo no unya nkama ni siye ana wodi kwasi baby a ehwo board ne
2: sori a wona
1: ye wie ye agya omudi beri bre wona wetwam be 5000 waketwa wogi adwuma nyina so 1000 series wodi ka 4000 bra
0: so so ye nyire kwadi
1: abetia musia koko na musia koko na wotwo na wodi sika europe to so so ho
0: so ho
1: adie ba kwa ya ne se wako free nam ni adwana mo ba die na ade ache na ba wura fro wo ka no 2 days ni afro wo ka no wo asonson ho obi die wa sika kaku on pega ni bio wono die efikasiem no beko na wo ko efikasiem konya oba premier ni die ono wo efikasiem adwuma ene wo de ne ko ye kakaku wo sonson ho
0: wo
1: sika da wo de mu nyina 50 cedis wo ba yi so si oh oba ji tue na na so de me nko wo ni ko duru dem sankwan wie ya fere wo se I didn't watch it though. Oba je 500.
0: 500.
1: Usika ye 50. Wakodi ye wie ye draw so. Bra, sunson hu. Nka wodwo no to ho a.
0: Kenwa
1: no.
0: You are good to go.
1: You are good to go. Atinka 2 minutes inti. Ene wo de ka 450 da wachi.
2: Atopen. Atinka ne nya tinka.
1: Atopen. Atopen ti. Wo de ka 450.
0: Yes.
1: Di pa betua. Sunson hu.
0: Sunson
1: hu. Bibia wo ye bia sunson hu. Obi ne ka nasem wose minima no timina ma na mekura mekura hwese de wote na wanwene ho prebu okona sikafo ma ne sabi wo mu ejimi amfa ho nkobɔ wo
0: David
1: yeko senior high school ti huso buo ho a wo ba efie ye na wa wo kogare krampo lonka ba ku sugar nka ho hu ya wo sanzu oguma ko gina se wo ofo mu anza wo pe sugar de agum wo ye ejimi na wo jibi sunso ho o sunso ho mpenfo wa ha mamwo mso nka bi tete meka cho nse ne sunson ho na o sunson ho a obenyina che enwa bi onwuram ye fe no otope enye ofiti ano beye otope no no ye katrevin enu onyini kakranka krasa ba nwapa na afi okonya ba bi te wo kwaye mu hwe no hu ye se da bi nya ba bia na metena ko
0: ya bi nya ba bia no be pie
1: me hu ba metima tena fa obofo ancheme aha de me ntrem fa ha aha de me fa wo hu na kwan ye tena kwa ye mu ho na no ye ko hu no aye se bom na no nyina aye tum ye frɛ no otope wa hwɛ no hu su ye sunson ho na watimi anyina kye kofi
3: kwajo
1: sunson ho
3: kwajo amura ho
1: afra
3: onse mayi dinya meto mintimi ngasa na temi ya ye kasɛ sunson ye kama